0: le seme le metse meraro ka mara irela ya bo shupa ko she ka nikudi ya go tshe go mangwe se the aerials ba bona moya wa karata morena jotle tsheo di le mo rena nka di morete bo shego le mosagara sentwa ga se se botsa fela tlhokana player le boga e bile ke le ba pele ba ditaba Elizabeth Magagane a tlile ka ditaba tsa ire yela ya bo shupa ke ya leboga ke re o tla ba wa ba lena gape ke o ireng yela ya bo senyane rena ra ka ra ga seripa sa bobedi tse tshindile la lekgono and then ke pele ke fa le kgumela re beng ba ga batla ga le ba santsane ba le tsile re tla bana pele rena le yena Pastor Joseph a ke yena ro tla bana pele a re fa ditaba tse di botse tsha le godimo mo miso ye ya lekgono o gopole gore modimo ke setšhabela sa rena lefelo le le noši leo le bolokegilego ke lefelo la morena ke ka baka leo ke rego modimo ga a lakalele di-problem tša rena wa mathata a rena ge e le gore go ne le se le gore go seya go imela wa ya wa se dampela kwa go modimo kwa gore modimo taba šiwe ei ke bona ka re ge nka re ke dila le yona e tlo dila le nna back bjale ke itliša mo go wena gore morena nke o e šogašoge sa go nkgatlha ke gore modimo phela a le gona ka dinako ka moka o ka seke ba re mamotha ba re modimo nako bo rapela modimo ba a swere ke boroko goba re yo modimo ba ile o ba ile ka boroko o nyaka o rapela gape o phela le gona ke ka bakelo ba mmitsa gore ke mo ba gona goba the omnipresence ke molita Iseraele o a sa robalego nna ge ke robetse ke ona la mafelelo o re bona nne ene ke tle go leta le ge o ka ba gore o lebetse go ka nkgopela gore ke go lete nna ke modimo ke a tseba gore go ba motho ga go bonolo o a nkgopotsa modimo gore ge lefase le šikinya goba le šikinyega modimo a šikinyega kore ka gore le kone rano modimo o mo rapelago modimo o mo tshepilego ke modimo ya go se laole ke maemo bjale e ya go yena o tletse mafolofolo sebakeng sa bjale ke lona lesedi la gago ke a boe
1: kosi ya makosi mina bizalo kama ka wena phansi mkotini lapha ka londao lwena mnyama